Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Ngọc Hà và Minh Châu xin kính chào quý vị thính giả của NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản thứ 3 ngày mùng 5 tháng 5 có một số tin chính như sau. Nhật Bản, Australia ra tuyên bố chung về hợp tác trong lĩnh vực an ninh kinh tế. Nhật Bản, Indonesia nhất trí thành lập nhóm công tác phòng vệ quốc phòng. Số trẻ em dưới 15 tuổi ở Nhật Bản tiếp tục giảm năm thứ 45 liên tiếp. Sau đây là phần tin chi tiết. Lãnh đạo Nhật Bản và Australia ra tuyên bố chung về hợp tác trong lĩnh vực an ninh kinh tế với trọng tâm là củng cố chuỗi cung ứng năng lượng, khoáng sản quan trọng, lương thực và các nguồn lực then chốt khác. Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae hội đàm với Thủ tướng Australia Anthony Albanese vào hôm thứ Hai tại thủ đô Canberra. Cuộc gặp kéo dài khoảng 90 phút. Mở đầu cuộc họp, Thủ tướng Takaichi nói rằng tình hình quốc tế đang trở nên phức tạp và nghiêm trọng hơn. Bà cho biết vì lý do đó mà nhiều năm qua bà đã nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác giữa các quốc gia cùng chí hướng. Bà nói Australia là đối tác đi đầu trong khuôn khổ hợp tác này. Bà Takaichi cũng bày tỏ kỳ vọng Nhật Bản và Australia sẽ đóng vai trò đi đầu để đảm bảo ổn định khu vực trong khuôn khổ phiên bản cập nhật của tầm nhìn Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Hai nhà lãnh đạo cũng thống nhất thúc đẩy nỗ lực bảo đảm nguồn cung năng lượng hai chiều ổn định có tính đến diễn biến hiện nay tại Trung Đông. Hai lãnh đạo cũng trao đổi về an ninh. Hai bên xác nhận sẽ xúc tiến dự án đồng phát triển tàu hộ vệ mới của Australia dựa trên phiên bản nâng cấp tàu hộ vệ lớp Mogami của lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản.
1: Bộ trưởng Phòng vệ Nhật Bản và Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia vừa nhất trí thành lập nhóm công tác nhằm cụ thể hóa hợp tác trong lĩnh vực trang thiết bị và công nghệ phòng vệ quốc phòng, trong bối cảnh Nhật Bản đang nới lỏng các hạn chế về chuyển giao trang thiết bị phòng vệ ra nước ngoài. Hôm thứ Hai, Bộ trưởng Phòng vệ Nhật Bản Koizumi Shinjiro và người đồng cấp phía Indonesia, ông Safri Samsudin, đã hội đàm tại Jakarta. Phía Indonesia hoan nghênh việc Nhật Bản thay đổi chính sách. Hồi tháng trước, Nhật Bản đã sửa đổi 3 nguyên tắc về chuyển giao trang thiết bị phòng vệ ra nước ngoài, cùng các hướng dẫn thi hành liên quan. Các quy định trước đây vốn chỉ cho phép chuyển giao thiết bị trong 5 lĩnh vực như cứu hộ và vận tải đã được dỡ bỏ. Thay đổi này về nguyên tắc cho phép chuyển giao các loại vũ khí sát thương như tàu hộ tống và tên lửa. Nhằm tăng cường phối hợp, hai bên cũng xác nhận việc thiết lập cơ chế đối thoại ở 3 cấp, cấp bộ trưởng, cấp thứ trưởng, cũng như cấp chỉ huy lực lượng phòng vệ Nhật Bản và quân đội Indonesia. Hai bộ trưởng sau đó đã ký văn bản khẳng định hai bên sẽ mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực như an ninh trên biển, cứu trợ thiên tai và công nghệ phòng vệ quốc phòng.

0: Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Katayama Satsuki cam kết phối hợp với Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB trong việc hỗ trợ các nước đang phát triển gặp khó khăn kinh tế trong bối cảnh khủng hoảng Trung Đông. Bà Katayama tham dự cuộc họp Hội đồng ADB hôm thứ Hai tại Uzbekistan ở Trung Á. Hiện có lo ngại trong khu vực về tác động của khủng hoảng đối với an ninh năng lượng, an ninh lương thực và kinh tế. Bà Katayama nêu rõ tình hình chưa chắc chắn trên toàn cầu đang là vấn đề cấp bách đối với toàn bộ khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Nhật Bản sẽ phối hợp với ADB cung cấp hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp vừa và nhỏ để ứng phó với thiếu hụt nhiên liệu, đồng thời triển khai đầu tư và cho vay để hỗ trợ chuyển đổi năng lượng tại nhiều quốc gia. Sau cuộc họp, bà Katayama cho biết chuỗi cung ứng trải dài khắp châu Á nên hỗ trợ châu Á là việc có ý nghĩa to lớn đối với Nhật Bản. Kinh tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương gắn kết chặt chẽ với Nhật Bản. Nếu khủng hoảng Trung Đông kéo dài thì tác động đối với Nhật Bản cũng là điều đáng quan ngại.
1: Dữ liệu của chính phủ Nhật Bản cho thấy số trẻ em trong nước đã giảm xuống còn 13,3 triệu em, giảm năm thứ 45 liên tiếp. Bộ Tổng vụ ước tính đến ngày 1 tháng 4, Nhật Bản có 13,29 triệu trẻ em từ 14 tuổi trở xuống, giảm 350.000 em so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, số bé trai là 6,81 triệu, còn bé gái là 6,48 triệu. Theo độ tuổi, nhóm tuổi càng nhỏ thì số trẻ em càng ít. Cụ thể, nhóm từ 12 đến 14 tuổi có 3,09 triệu em, trong khi nhóm từ 0 đến 2 tuổi chỉ còn 2,13 triệu. Trẻ em hiện chiếm 10,8% tổng dân số Nhật Bản, giảm 0,3 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ này đã giảm liên tục trong 52 năm qua. Ngày 5 tháng 5 là ngày thiếu nhi của Nhật Bản.
0: Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo trên mạng xã hội vào hôm Chủ nhật rằng ông đã triển khai chiến dịch mang tên Project Freedom nhằm bảo đảm an toàn cho tàu thuyền qua eo biển Hormuz. Quân đội Mỹ cho biết hôm thứ Hai rằng hai tàu đã đi qua eo biển này. Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ đăng trên mạng xã hội rằng hai tàu thương mại đã đi qua eo biển. Cơ quan này cũng cho biết các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường đang ở Vịnh Ba Tư để hỗ trợ. Trên chương trình America's Newsroom của kênh Fox News, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent gọi chiến dịch này là một hoạt động nhân đạo quốc tế. Ông nói các tàu đang vận chuyển không chỉ năng lượng mà còn lương thực và phân bón và lực lượng Mỹ sẽ đáp trả nếu bị tấn công. Ông Bessent nói, chúng tôi không phải bên gây căng thẳng, nhưng nếu Iran muốn leo thang, chúng tôi sẵn sàng leo thang. Hôm thứ Hai, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo ra tuyên bố qua hãng Tasnim, tuyên bố bác bỏ việc tàu thuyền đã đi qua eo biển Hormuz và gọi thông tin của Mỹ là hoàn toàn bịa đặt. Tuyên bố cũng cho biết mọi tàu vi phạm nguyên tắc của Iran sẽ bị ngăn chặn bằng vũ lực. Truyền thông nhà nước Iran đưa tin lực lượng hải quân đã nổ súng cảnh cáo tàu khu trục Mỹ ở gần eo biển.

0: Bộ Quốc phòng Nga thông báo Ukraine đã tiến hành các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái, drone, nhắm vào lãnh thổ Nga, trong đó có thủ đô Moscow ngay trước thềm ngày chiến thắng của Nga. Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã đánh chặn 117 thiết bị bay không người lái của Ukraine từ tối Chủ nhật đến sáng thứ Hai. Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin đăng trên mạng xã hội rằng một chiếc đã đâm trúng một tòa chung cư cao tầng tại thủ đô. Ông cho biết thêm hai drone khác đã bị đánh chặn và không ghi nhận thương vong nào. Nga kỷ niệm chiến thắng phát xít Đức trong Thế chiến thứ Hai vào ngày 9 tháng 5. Tuy nhiên, lễ duyệt binh năm nay sẽ không có sự xuất hiện của các khí tài quân sự như thường lệ trong bối cảnh xung đột với Ukraine vẫn đang tiếp diễn. Hôm thứ Hai, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đề cập đến vấn đề này tại cuộc gặp với các nhà lãnh đạo châu Âu ở Yerevan, Armenia. Ông cho rằng điều này cho thấy Nga hiện không còn mạnh. Ông Zelensky cũng nói rằng Nga không còn đủ khí tài quân sự để phô trương và Nga lo ngại drone có thể bay trên quảng trường đỏ. Ông nhận định mùa hè này sẽ là thời điểm mang tính quyết định khi Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ phải lựa chọn giữa mở rộng chiến tranh hoặc chuyển sang con đường ngoại giao. Ông Zelensky khẳng định cần bộ ông Putin đi theo hướng ngoại giao, đồng thời kêu gọi các nhà lãnh đạo châu Âu tiếp tục ủng hộ Ukraine và gia tăng áp lực lên Nga.
1: Khu vực chân núi Phú Sĩ đang rực rỡ sắc hồng của khoảng 500.000 cây Shibazakura, tiếng Việt là hoa chị Anh, tạo nên khung cảnh như biển hoa trải dài. Lễ hội Fuji Shibazakura khai mạc ngày 11 tháng 4 tại Fuji Kawaguchiko. Du khách chụp ảnh thảm hoa rực sắc

0: cùng núi Phú Sĩ phủ tuyết phía xa. Một cô gái đến từ Tokyo cho biết rất ấn tượng trước vẻ đẹp của hoa nổi bật trên nền núi Phú Sĩ phủ tuyết. Quản lý cơ sở du lịch tổ chức lễ hội cho biết, chúng tôi mong du khách có thể chiêm ngưỡng sự kết hợp tuyệt đẹp giữa núi Phú Sĩ và hoa Shibazakura. Tại điểm chụp ảnh được thiết kế với hình ảnh con thuyền nhỏ lênh đênh trên biển sắc hồng, du khách có thể chụp những bức ảnh tạo cảm giác như đang chèo thuyền giữa biển hoa.
1: Cuối cùng xin giới thiệu tin video mới đăng trên trang web và Facebook của đài chúng tôi. Oshinohakai thuộc tỉnh Yamanashi là điểm du lịch nổi tiếng dưới chân núi Phú Sĩ với những ao nước trong vắt. Nhiều du khách đến tham quan Oshinohakai, nhưng việc ném tiền xu xuống các ao nước ở đây đang trở thành vấn nạn. Mời quý vị và các bạn xem video chi tiết trên trang web của đài chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Quỳnh Hoa và Thanh Trúc xin kính chào quý vị và các bạn. Mời các bạn theo dõi bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản thứ Tư ngày 6 tháng 5 của NHK World Japan. Bản tin có một số tin đáng chú ý như sau. Ông Trump tạm dừng Project Freedom ở eo biển Hormuz. Nhật Bản thảo luận về nguồn cung năng lượng với các nước Trung Đông. Malaysia bắt giữ hơn 2.000 nghi phạm lừa đảo, trong đó có cả người Nhật. Sau đây là phần tin chi tiết.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố tạm dừng hoạt động của Mỹ để đảm bảo cho tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz an toàn. Trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm thứ Ba, Tổng thống Trump viết rằng cái gọi là Project Freedom, dự án tự do, sẽ được tạm dừng trong khoảng một thời gian ngắn để xem liệu một thỏa thuận với Iran có thể được hoàn tất và đi đến ký kết hay không. Ông viết rằng đã đạt được những tiến bộ vĩ đại hướng tới một thỏa thuận hoàn chỉnh và sau cùng với các đại diện của Iran. Ông cho biết Pakistan và các nước khác cũng yêu cầu tạm dừng. Ông Trump không nói rõ tiến bộ vĩ đại có nghĩa là gì. Ông cũng viết rằng việc phong tỏa trên biển mà Mỹ thực hiện đối với các cảng của Iran vẫn sẽ có hiệu lực.
0: Bộ trưởng Công nghiệp Nhật Bản Akazawa Ryose cho biết, Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE đã nhất trí hợp tác với Nhật Bản để đảm bảo nguồn cung dầu thô ổn định. Ông Akazawa phát biểu với báo giới tại Pháp vào thứ Ba. Trong hai ngày, thứ Hai và thứ Ba, ông đã đến hai quốc gia sản xuất dầu mỏ này trong bối cảnh nguồn cung bị gián đoạn do eo biển Hormuz bị phong tỏa trên thực tế. Ông Akazawa cho biết, ông và Ngoại trưởng Ả Rập Xê Út Faisal bin Farhan Al Saud đã nhất trí hợp tác để tăng cường chuỗi cung ứng năng lượng. Tại UAE, ông Akazawa đã gặp Bộ trưởng Công nghiệp và Công nghệ tiên tiến Sultan Al Jaber. Phía Nhật Bản đã đề xuất các biện pháp nhằm tăng ổn định lượng dầu thô xuất khẩu của UAE từ tháng 6 trở đi. Nhật Bản được cho là đã nhận được phản hồi tích cực. Phát biểu với báo giới, ông Akazawa cho biết các nước sản xuất dầu ở Trung Đông đang đưa ra những ý tưởng mới giúp nguồn cung bền vững hơn, như là tìm kiếm các tuyến vận chuyển thay thế và mở rộng dự trữ dầu. Ông nói Nhật Bản tin rằng có thể đóng vai trò cầu nối giữa Trung Đông và châu Á, qua đó giúp nguồn cung năng lượng ổn định và mạnh mẽ hơn.
1: Bộ trưởng Bộ Phòng vệ Nhật Bản và Bộ trưởng Bộ Phòng vệ Nhật Bản và Bộ trưởng Quốc phòng Philippines đã nhất trí thành lập nhóm chuyên trách giữa hai bên để thúc đẩy việc sớm chuyển giao ra nước ngoài các tàu khu trục đã qua sử dụng và các thiết bị phòng vệ khác của Nhật Bản. Tối thứ Ba, Bộ trưởng Phòng vệ Nhật Bản ông Koizumi Shinjiro và người đồng cấp Philippines Bộ trưởng Gilberto Teodoro đã có cuộc hội đàm kéo dài hơn một tiếng đồng hồ tại thủ đô Manila của Philippines. Khi bắt đầu cuộc họp, ông Koizumi cho biết hợp tác giữa Nhật Bản và Philippines hiện đã trở nên quan trọng hơn khi tình hình an ninh quốc tế ngày càng trở nên phức tạp và căng thẳng hơn bao giờ hết. Ông kêu gọi các cuộc thảo luận cụ thể để hai nước có thể hợp tác cùng nhau hoàn thành trách nhiệm của mình trong bối cảnh này. Để đối phó với việc Trung Quốc ngày càng tăng cường hoạt động trên biển ở biển Nam Trung Hoa, Việt Nam gọi là Biển Đông, và Biển Đông Trung Hoa, hai bộ trưởng tái khẳng định phản đối bất kỳ nỗ lực đơn phương nào nhằm thay đổi hiện trạng bằng vũ lực. Bộ trưởng Koizumi đã thông báo cho Bộ trưởng Teodoro về việc hồi tháng trước chính phủ Nhật Bản đã sửa đổi 3 nguyên tắc về việc chuyển giao thiết bị phòng vệ ra nước ngoài và ban hành hướng dẫn thực thi 3 nguyên tắc này. Ông Koizumi giải thích rằng việc sửa đổi này cho phép Nhật Bản, trên nguyên tắc, có thể xuất khẩu vũ khí sát thương do Nhật Bản đã bãi bỏ quy định chỉ được phép xuất khẩu các mặt hàng nằm trong 5 hạng mục, ví dụ như các phương tiện cứu hộ, vận tải. Ông Teodoro bày tỏ sự ủng hộ và kỳ vọng của Philippines đối với quyết định này của Nhật Bản. Hai bộ trưởng đã ký một bản ghi nhớ bao gồm hợp tác song phương về thiết bị và công nghệ phòng vệ quốc phòng.

0: cảnh sát Malaysia đã mở chiến dịch truy quét hang ổ của các nhóm lừa đảo và bắt giữ hơn 2.200 người bị nghi liên quan đến các vụ lừa đảo, trong đó có 5 người Nhật. Tại cuộc họp báo vào hôm thứ Ba, cảnh sát cho biết từ tháng 1 đến tháng 4 đã đột kích hang ổ của những nhóm tội phạm bị nghi ngờ trên toàn quốc. Họ bắt giữ tổng cộng 2.251 người bị cho là có liên quan đến hoạt động lừa đảo. Trong các đợt truy quét từ cuối tháng 1 đến đầu tháng 2, có 270 trong số 430 nghi phạm là người nước ngoài, bao gồm công dân Trung Quốc, Indonesia và 5 người Nhật. Cảnh sát cho biết các nhóm này hoạt động tại khu nhà ở thông thường, tòa nhà thương mại và những cơ sở khác được cải tạo để che giấu việc đây là hang ổ lừa đảo. Nhiều người nước ngoài đã bị bắt giữ tại các nước Đông Nam Á như là Campuchia và Myanmar vì nghi liên quan đến các vụ lừa đảo. Các quốc gia trong khu vực đang tăng cường siết chặt kiểm soát đối với những nhóm này.
1: Giới chức y tế Tây Ban Nha cho biết một tàu du lịch có du khách bị nhiễm virus Hanta đã được phép cập cảng tại quần đảo Canary ở Đại Tây Dương. Một vụ dịch do virus Hanta được cho là đã bùng phát trên con tàu chở khoảng 150 người. Tàu này đã đến các đảo ở Nam Đại Tây Dương từ giữa Argentina và Nam Phi và hiện đang neo đậu ở ngoài khơi Cabo Verde, một đảo quốc ở Tây Phi. Đã xác nhận được 7 ca nhiễm hoặc nghi ngờ lây nhiễm, trong đó 3 người đã tử vong. Hôm thứ Ba, giới chức Tây Ban Nha cho biết con tàu này sẽ đến quần đảo Canary trong vòng từ 3 đến 4 ngày, nhưng không nói rõ tại cảng nào. Họ nói rằng tất cả hành khách và thủy thủ đoàn sẽ phải trải qua các cuộc kiểm tra y tế và điều trị trước khi được chuyển về nước họ. Bà Maria Van Kerkhove, người đứng đầu Cục Ứng phó và Phòng ngừa Dịch bệnh và Đại dịch của Tổ chức Y tế Thế giới, WHO, đã phát biểu hôm thứ Ba tại một cuộc họp báo ở Geneva. Bà cho biết các nạn nhân có thể đã bị lây nhiễm qua động vật hoang dã. Bà Kerkhove nói, đây là một con tàu thám hiểm, và nhiều người trên tàu đã quan sát chim, họ đã tiến hành rất nhiều việc với hoạt động hoang dã. Vì vậy, giả định của chúng tôi là họ đã bị lây nhiễm ở ngoài tàu và quay lại tàu để tiếp tục hành trình.
0: Bảo tàng lịch sử tự nhiên tại London đã trao trả hài cốt của 7 người Ainu bản địa cho Nhật Bản, theo đề nghị của chính phủ Nhật. Buổi lễ bàn giao đã được tổ chức tại bảo tàng vào hôm thứ Ba với sự tham dự của ông Kikawada Hitoshi, bộ trưởng phụ trách chính sách liên quan đến người Ainu. Giám đốc bảo tàng đã trao hài cốt được đặt trong những chiếc hộp bọc vải trắng. Một số hài cốt được khai quật tại thị trấn Yakumo và Mori ở Hokkaido, phía bắc Nhật Bản. Trong đó, có một số bộ hài cốt được lãnh sự Anh thời đó tặng cho bảo tàng vào năm 1866 và được lưu giữ tại đây suốt khoảng 160 năm. Các bộ hài cốt này được cho là đã được đưa ra khỏi Nhật Bản nhằm mục đích nghiên cứu và dù chi tiết cụ thể vẫn chưa được rõ. Đây là lần thứ tư hài cốt người Ainu được hồi hương từ nước ngoài sau được trao trả từ Đại học Edinburgh vào năm ngoái. Các bộ hài cốt sẽ được an táng tại khu tưởng niệm trong bảo tàng và công viên quốc gia Ainu Upopoi ở thị trấn Shiraoi, Hokkaido.
1: Cuối bản tin, chúng tôi xin giới thiệu tin video mới đăng trên trang web và trang Facebook của đài chúng tôi. Nếu đột ngột mất điện, bạn nên làm gì? Chúng tôi xin giới thiệu cách dùng chai nhựa để làm sáng phòng. Mời quý vị và các bạn xem tin video chi tiết trên trang web của đài chúng tôi. Vừa rồi là bản tin của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Quỳnh Hoa và Thanh Trúc xin kính chào quý vị và các bạn. Mời các bạn theo dõi bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản thứ Tư ngày 6 tháng 5 của NHK World Japan. Bản tin có một số tin đáng chú ý như sau. Ông Trump tạm dừng Project Freedom ở eo biển Hormuz. Nhật Bản thảo luận về nguồn cung năng lượng với các nước Trung Đông. Malaysia bắt giữ hơn 2.000 nghi phạm lừa đảo, trong đó có cả người Nhật. Sau đây là phần tin chi tiết.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố tạm dừng hoạt động của Mỹ để đảm bảo cho tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz an toàn. Trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm thứ Ba, Tổng thống Trump viết rằng cái gọi là Project Freedom, dự án tự do, sẽ được tạm dừng trong khoảng một thời gian ngắn để xem liệu một thỏa thuận với Iran có thể được hoàn tất và đi đến ký kết hay không. Ông viết rằng đã đạt được những tiến bộ vĩ đại hướng tới một thỏa thuận hoàn chỉnh và sau cùng với các đại diện của Iran. Ông cho biết Pakistan và các nước khác cũng yêu cầu tạm dừng. Ông Trump không nói rõ tiến bộ vĩ đại có nghĩa là gì. Ông cũng viết rằng việc phong tỏa trên biển mà Mỹ thực hiện đối với các cảng của Iran vẫn sẽ có hiệu lực.
0: Bộ trưởng Công nghiệp Nhật Bản Akazawa Ryose cho biết, Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE đã nhất trí hợp tác với Nhật Bản để đảm bảo nguồn cung dầu thô ổn định. Ông Akazawa phát biểu với báo giới tại Pháp vào thứ Ba. Trong hai ngày, thứ Hai và thứ Ba, ông đã đến hai quốc gia sản xuất dầu mỏ này trong bối cảnh nguồn cung bị gián đoạn do eo biển Hormuz bị phong tỏa trên thực tế. Ông Akazawa cho biết, ông và Ngoại trưởng Ả Rập Xê Út Faisal bin Farhan Al Saud đã nhất trí hợp tác để tăng cường chuỗi cung ứng năng lượng. Tại UAE, ông Akazawa đã gặp Bộ trưởng Công nghiệp và Công nghệ tiên tiến Sultan Al Jaber. Phía Nhật Bản đã đề xuất các biện pháp nhằm tăng ổn định lượng dầu thô xuất khẩu của UAE từ tháng 6 trở đi. Nhật Bản được cho là đã nhận được phản hồi tích cực. Phát biểu với báo giới, ông Akazawa cho biết các nước sản xuất dầu ở Trung Đông đang đưa ra những ý tưởng mới giúp nguồn cung bền vững hơn, như là tìm kiếm các tuyến vận chuyển thay thế và mở rộng dự trữ dầu. Ông nói Nhật Bản tin rằng có thể đóng vai trò cầu nối giữa Trung Đông và châu Á, qua đó giúp nguồn cung năng lượng ổn định và mạnh mẽ hơn.
1: Bộ trưởng Bộ Phòng vệ Nhật Bản và Bộ trưởng Quốc phòng Philippines đã nhất trí thành lập nhóm chuyên trách giữa hai bên để thúc đẩy việc sớm chuyển giao ra nước ngoài các tàu khu trục đã qua sử dụng và các thiết bị phòng vệ khác của Nhật Bản. Tối thứ Ba, Bộ trưởng Phòng vệ Nhật Bản ông Koizumi Shinjiro và người đồng cấp Philippines Bộ trưởng Gilberto Teodoro đã có cuộc hội đàm kéo dài hơn một tiếng đồng hồ tại thủ đô Manila của Philippines. Khi bắt đầu cuộc họp, ông Koizumi cho biết hợp tác giữa Nhật Bản và Philippines hiện đã trở nên quan trọng hơn khi tình hình an ninh quốc tế ngày càng trở nên phức tạp và căng thẳng hơn bao giờ hết. Ông kêu gọi các cuộc thảo luận cụ thể để hai nước có thể hợp tác cùng nhau hoàn thành trách nhiệm của mình trong bối cảnh này. Để đối phó với việc Trung Quốc ngày càng tăng cường hoạt động trên biển ở biển Nam Trung Hoa, Việt Nam gọi là Biển Đông, và Biển Đông Trung Hoa, hai bộ trưởng tái khẳng định phản đối bất kỳ nỗ lực đơn phương nào nhằm thay đổi hiện trạng bằng vũ lực. Bộ trưởng Koizumi đã thông báo cho Bộ trưởng Teodoro về việc hồi tháng trước chính phủ Nhật Bản đã sửa đổi 3 nguyên tắc về việc chuyển giao thiết bị phòng vệ ra nước ngoài và ban hành hướng dẫn thực thi 3 nguyên tắc này. Ông Koizumi giải thích rằng việc sửa đổi này cho phép Nhật Bản, trên nguyên tắc, có thể xuất khẩu vũ khí sát thương do Nhật Bản đã bãi bỏ quy định chỉ được phép xuất khẩu các mặt hàng nằm trong 5 hạng mục, ví dụ như các phương tiện cứu hộ, vận tải. Ông Teodoro bày tỏ sự ủng hộ và kỳ vọng của Philippines đối với quyết định này của Nhật Bản. Hai bộ trưởng đã ký một bản ghi nhớ bao gồm

0: Cảnh sát Malaysia đã mở chiến dịch truy quét hang ổ của các nhóm lừa đảo và bắt giữ hơn 2.200 người bị nghi liên quan đến các vụ lừa đảo, trong đó có 5 người Nhật. Tại cuộc họp báo vào hôm thứ Ba, cảnh sát cho biết từ tháng 1 đến tháng 4 đã đột kích hang ổ của những nhóm tội phạm bị nghi ngờ trên toàn quốc. Họ bắt giữ tổng cộng 2.251 người bị cho là có liên quan đến hoạt động lừa đảo. Trong các đợt truy quét từ cuối tháng 1 đến đầu tháng 2, có 270 trong số 430 nghi phạm là người nước ngoài, bao gồm công dân Trung Quốc, Indonesia và 5 người Nhật. Cảnh sát cho biết các nhóm này hoạt động tại khu nhà ở thông thường, tòa nhà thương mại và những cơ sở khác được cải tạo để che giấu việc đây là hang ổ lừa đảo. Nhiều người nước ngoài đã bị bắt giữ tại các nước Đông Nam Á như là Campuchia và Myanmar vì nghi liên quan đến các vụ lừa đảo. Các quốc gia trong khu vực đang tăng cường siết chặt kiểm soát đối với những nhóm này.
1: Giới chức y tế Tây Ban Nha cho biết một tàu du lịch có du khách bị nhiễm virus Hanta đã được phép cập cảng tại quần đảo Canary ở Đại Tây Dương. Một vụ dịch do virus Hanta được cho là đã bùng phát trên con tàu chở khoảng 150 người. Tàu này đã đến các đảo ở Nam Đại Tây Dương từ giữa Argentina và Nam Phi và hiện đang neo đậu ở ngoài khơi Cabo Verde, một đảo quốc ở Tây Phi. Đã xác nhận được 7 ca nhiễm hoặc nghi ngờ lây nhiễm, trong đó 3 người đã tử vong. Hôm thứ Ba, giới chức Tây Ban Nha cho biết con tàu này sẽ đến quần đảo Canary trong vòng từ 3 đến 4 ngày nhưng không nói rõ tại cảng nào. Họ nói rằng tất cả hành khách và thủy thủ đoàn sẽ phải trải qua các cuộc kiểm tra y tế và điều trị trước khi được chuyển về nước họ. Bà Maria Van Kerkhove, người đứng đầu Cục Ứng phó và Phòng ngừa Dịch bệnh và Đại dịch của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, đã phát biểu hôm thứ Ba tại một cuộc họp báo ở Geneva. Bà cho biết các nạn nhân có thể đã bị lây nhiễm qua động vật hoang dã. Bà Kerkhove nói, đây là một con tàu thám hiểm, và nhiều người trên tàu đã quan sát chim, họ đã tiến hành rất nhiều việc với hoạt động hoang dã. Vì vậy, giả định của chúng tôi là họ đã bị lây nhiễm ở ngoài tàu và quay lại tàu để tiếp tục hành trình.
0: Bảo tàng lịch sử tự nhiên tại London đã trao trả hài cốt của 7 người Ainu bản địa cho Nhật Bản, theo đề nghị của chính phủ Nhật. Buổi lễ bàn giao đã được tổ chức tại bảo tàng vào hôm thứ Ba với sự tham dự của ông Kikawada Hitoshi, Bộ trưởng phụ trách chính sách liên quan đến người Ainu. Giám đốc bảo tàng đã trao hài cốt được đặt trong những chiếc hộp bọc vải trắng. Một số hài cốt được khai quật tại thị trấn Yakumo và Mori ở Hokkaido, phía bắc Nhật Bản. Trong đó, có một số bộ hài cốt được lãnh sự Anh thời đó tặng cho bảo tàng vào năm 1866 và được lưu giữ tại đây suốt khoảng 160 năm. Các bộ hài cốt này được cho là đã được đưa ra khỏi Nhật Bản nhằm mục đích nghiên cứu và dù chi tiết cụ thể vẫn chưa được rõ. Đây là lần thứ tư hài cốt người Ainu được hồi hương từ nước ngoài sau đợt trao trả từ Đại học Edinburgh vào năm ngoái. Các bộ hài cốt sẽ được an táng tại khu tưởng niệm trong bảo tàng và công viên quốc gia Ainu Upopoi ở thị trấn Shiraoi, Hokkaido.
1: Cuối bản tin, chúng tôi xin giới thiệu tin video mới đăng trên trang web và trang Facebook của đài chúng tôi. Nếu đột ngột mất điện, bạn nên làm gì? Chúng tôi xin giới thiệu cách dùng chai nhựa để làm sáng phòng. Mời quý vị và các bạn xem tin video chi tiết trên trang web của đài chúng tôi. Vừa rồi là bản tin của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.